Da gehst säger und ach gehört da schau. Kappa ja jazz, kato mua, ta lo ilo. Lo lo lo, la lo lo, lo lo. Ja kaisa kerra da chale me aina. Lo lo lo, la lo lo, lo lo la. Na lo lo lo, la lo lo, lo lo la. Ho lo lo, la lo lo, lo lo la.

Und alle da jora ich gobe re lo lo lo lo lo lo lo lo narva da kallo ai gaste jod ole nei ke jo kamo kes

Jón eða gaf nóguð ekki og gerast að maður góðnef og sannig maður og við íttan rækku byrði að jólu. Jól alo lilo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Jól alo lilo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: loi loi la. Oi la la oi lo loi la loi lo loi la la oi lo loi lo loi lo loi lo loi la loi lo loi la
1: na la lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku lo lo lo lo ku Good.